शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः।

देवान् देवां एह वक्षति वक्षति हा देवान् देवां एह वक्षति एहा इह वक्षति वक्षति हेह वक्षति वक्षतीति वक्षति अग्निना रयिम् रयिमग्निनाग्निना रयिमश्नवदश्नवद्रयिमग्निनाग्निना रयिमश्नवत् रयिमश्नवदश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् पोषमश्नवद्रयिम् रयिमश्नवत्पोषम् अश्नवत्पोषम् पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेवैव पोषमश्नवदश्नवत्पोषमेव पोषमेवैव पोषम् पोषमेव दिवे दिवे दिवे दिव एव पोषम् पोषमेव दिवे

भद्रम् अग्ने भद्रम् भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेदित्तवतवेत्तत्तदित्तवतवेत्तत् इत्तत्तदिदित्तत् सत्यम् सत्यम् तदिदित्तत् सत्यम् तत्सत्यम् सत्यम् तत्तत् सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् तत्तत् सत्यमङ्गिरः सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् सत्यमङ्गिरः अङ्गिर इत्यङ्गिरः उपत्

वस्तरधिया दिवे दिवे इति दिवे दिवे दोषावस्तरधिया धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् वयम् धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् दोषावस्तरिति दोषावस्तः धिया वयम् वयम् धिया धिया वयम् वयमिति वयम् नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि।

गोपामध्वराणाम् गोपामृतस्य ऋतस्य गोपामध्वराणाम् अध्वराणाम् गोपामृतस्य गोपामृतस्य ऋतस्य गोपाम् गोपामृतस्य दीदिविन्दीदिविमृतस्य गोपाम् गोपामृतस्य दीदिविम् ऋतस्य दीदिविन्दीदिविमृतस्य ऋतस्य दीदिविम् दीदिविमिति दीदिविम् वर्धमानौ स्वे स्वे वर्धमानम् वर्धमानौ स्वेदमेदमे स्वे वर्धमानम्

वयम् वायुर्मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाग्नेसि चकृमा वयम् सूर्यो मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायायदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च कृमा वयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्या वयजानमसि

धेहि समावावर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्याः समु विश्वामिदं जगाते वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून् कामान्व्यश्न वैभूः स्वाहा अभ्यादाधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा आदीक्षितो अहम् यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च संयञ्चौचरातः

इन्द्रप्रातर्जूषस्वनः बृहदिन्द्राय तमरुतो वृत्रहन्तामम् येन ज्योतिरजानयन्नृता वृधो देवन् देवाय जागृवी अध्वर्

0: हविषाशर्धामानः पुरन्दरोगोत्रभिद्वज्राबाहुरायात् यज्ञमुपानो जुषाणः जुषाणो बर्हिर्हरीवान्न इन्द्रः प्राचीनज्ञेऽसीदत्प्रदिशा पृथिव्याः उरुप्रथाः प्रथामानज्ञस्यो नमादित्यै रक्तम् वसुभिः सजोषाः
1: इन्द्रम् दुरः कवश्यो धावामाना वृषाणयन्तु जना

ओभिः उषासानक्ता आबृहती बृहन्तम् पयस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम् तन्तुन्ततम् पेशासा संवयन्ती देवानाम् देवय्याजतः सुरुक्मे दैव्यामिमानामनुषः पुरुत्रा होता आरा इन्द्रम् प्रथमा सुवाचा मूर्धन्यज्ञस्य मधुना दधाना प्राचीनम् ज्योतिर्हविषा वृधातः तिस्रो देवीर्हविषा वर्धामाना इन्द्रम् जुषाणा जना यो न पत्नीः अच्छिन्नन्दम् दुम्बया सा सरस्वतीडा देवी भाराती विश्वतूर्तिः त्वष्टादधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णे पाकोचिष्टुर्यशसे पुरूणि वृषाय जन्वृषाणम् भूरिरेता मूर्धन्यज्ञस्य समानत्तु देवान् वनस्पतिरवासृष्टो न पाशैस्मन्या समञ्जन्छामिता न देवः इन्द्रस्य हव्यैर्जठरम् वृणानस्वदादियज्ञम् मधुना घृतेन स्तोकानामिन्दुम् प्रतिशूर इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तूराशाट् घृतपृषामना सामोदामाना स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् आयात्विन्द्रो वास उपान इह

वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः सनस्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयम् पाहात स्वस्तिभिः सदा आनः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्सुतः दुहे धेनुः सरस्वती सोमग्ने शुक्रमिहेन्द्रियम् तनूपाभिषजा आसुतेष्विनो भा सरस्वती

सुते आजिह्वा सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इळाभिरश्विना इषज्ञे समोर्जज्ञे सज्ञेरयिन्दाधुः अश्विनानमूचेः सुतज्ञे सोमज्ञे शुक्रम् पारिश्रुताः सरस्वतीतमभारद्बर्हिषेन्द्रायपातावे अवश्यो न व्यजस्वतीरश्विभ्यान्न दुरोदिशाः इन्द्रो न रोदासी उभे दुहे कामान् सरस्वती उषा सानक्तामश्विना दिवेन्द्रज्ञे सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुपेशा सा समञ्जाते सरस्वत्या पातन्नो अश्विनादिवा आपाहि नक्तज्ञे सरस्वती दैव्या होताराभिषजा पातमिन्द्रज्ञे स च आसुते तिस्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्विना भारतीळा तीव्रम् पारिश्रुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम् अश्विनाभेषजम् मधुभेषजन्नः सरस्वती इन्द्रे त्वष्टा यशश्रियज्ञे रूपज्ञे रूपमधुःसुते ऋतुथेन्द्रो वनस्पतिशशमानः पारिश्रुता कीलालामश्विभ्याम् मधु दुहे धेनुः सरस्वती

सरस्वती आ शुक्रमा आसुराद्वसु मघमिन्द्र आयजभ्रिरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबीभेदवलं मघन्नमूच आसुरे स च तमिन्द्रं पशवः स चाश्विनो भा सरस्वती दधाना अभ्यानुषत हविषा आयज्ञ इन्द्रियैः य इन्द्रा इन्द्रियन् दधुः साविता वरुणो भगाः स सुत्रामा हविष्पातिर्यजामानाय सश्चत।

0: ध्यम् दविष्ठमस्य सत्पते गृधि सूगम् सृष्ट्याग्नेणवस्य मे स्तोमस्य वीरविश्वते नीमायीनस्तपसा रक्षसोदः ॐ
1: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Samaveda Samhita Purvarchikam Prapataka 2, Dashati 2. Thank you.
0: प्रमङ्घेष्ठाय गायतारताम्ने बृहते शुक्रशोचिषे उपस्तुतासो अग्नये प्रसो अग्नेतामोतिभिः सुवीराभिस्तराति वाचकर्मभिः यस्य

असम् अस्तारमेहि सूर्य यदद्य कच्छा वृत्रहन्मुदगा अभिसूर्य सर्वं ततीन्द्राते वशे य आण यत्प रावातः सुनीति दुर्वाशय्यदुम्।

0: शक्यते कथनमात्रेण सम्यक् इति सर्वं समाप्तं वा न भवति।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

ऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिः पूर्वेभिः पूर्वेभिर् ऋषिभिरीड्याः ऋषिभिरीड्य ईड्य ऋषिभिर् ऋषिभिरीड्यो नूतनैर्नूतनैरीड्य ऋषिभिर् ऋषिभिरीड्यो नूतनैः ऋषिभिरिति ऋषिभिः ईड्यो नूतनैर्नूतनैरीड्य ईड्यो नूतनैरुतोत नूतनैरीड्य ईड्यो नूतनैरुता नूत

भद्रम् अग्ने भद्रम् भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रमग्ने अग्ने भद्रम् करिष्यसि भद्रम् करिष्यसि करिष्यसि भद्रम् भद्रम् करिष्यसि करिष्यसीति करिष्यसि तवेदित्तवतवेत्तत्तदित्तवतवेत्तत् इत्तत्तदिदित्तत् सत्यम् सत्यम् तदिदित्तत् सत्यम् तत्सत्यम् सत्यम् तत्तत् सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् तत्तत् सत्यमङ्गिरः सत्यमङ्गिरोऽङ्गिरः सत्यम् सत्यमङ्गिरः अङ्गिर इत्यङ्गिरः

दोषावस्तरधिया दिवे दिव इति दिवे दिवे दोषावस्तरधिया धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् वयम् धिया दोषावस्तरदोषावस्तरधिया वयम् दोषावस्तरिति दोषावस्तः धिया वयम् वयम् धिया धिया वयम् वयमिति वयम् नमो भरन्तो भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि मस्या भरन्तो नमो नमो भरन्त एमसि भरन्त एमसि मस्या भरन्तो भरन्त एमसि एमसि।

वयम् वायुर्मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यदि जाग्रद्यदि स्वप्न एनाग्नेसि च कृमा वयम् सूर्यो मातस्मादेनासो विश्वान्मुञ्चत्वज्ञेहासः यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायायदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्ये यदेनश्च कृमा वयम् यदेकस्याधिधर्माणि तस्या आवयजानमसि।

यक्ष्यवमर्त्यैर्मर्त्यादृतम् पुरुरावुणो देवऋषस्पाहि समुद्रे ते हृदायमप्स्वन्तः सन्त्वाविशन्त्वोषाधि ऋतापाः सुमित्रिया न आप ओषाधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मः।

देहि समावावर्ति पृथिवी समुषाः समसूर्याः समु विश्वामिदं जगाते वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून् कामान्यश्न वैभूः स्वाहा अभ्यादाधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा आदीक्षितो अहं यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च

अग्न्युषुःपृच्यताम् परूषापरुः गन्धस्ते सोमामवतु मदायरसो अच्युतः सिञ्चन्ति परिषिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति।

इन्द्रप्रातर्जुषस्वनः बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तामम् येन ज्योतिरजानयन्नृतावृधो देवन् देवाय जागृवी अध्वर्

उषासानक्ता बृहती बृहन्तं पयस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम् तन्तुन्ततम् पेशासा संवयन्ति देवानां देवय्याजतस्सु रुक्मे दैव्यामिमानामनुषः पुरुत्रा होता आरा इन्द्रम् प्रथमा सुवाचा मूर्धन्यज्ञस्य मधो नादधाना प्राचीनम् ज्योतिर्हविषा वृधातः तिस्रो देवीर्हविषा वर्धामाना इन्द्रञ्जुषाणा जना यो न पत्नीः अच्छिन्नन्तन्दुम्बया सा सरस्वतीळा देवी भाराति विश्वतूर्तिः त्वष्टादधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णे पाकोचिष्टुर्यशसे पुरूणि वृषाय जन्वृषाणम् भूरिरेता मूर्धन्यज्ञस्य समानक्तु देवान् वनस्पतिरवा सृष्टो न पाशैस्मन्या समन्यच्छामिता न देवः इन्द्रस्य हव्यैर्जठरम् वृणानस्वदाति यज्ञम् मधुना घृतेन स्तोकानामिन्दुम् प्रतिशूर इन्द्रो वृषायमाणो वृषभस्तु राशाट् घृतपृषामना सामोदामाना स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् आयात्विन्द्रो वा स उपान

वसिष्ठासो अभ्यर्चन्त्यर्कैः सनस्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयम् पाहात स्वस्तिभिः सदा नः समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो घर्मो विराट्सुतः दुहे धेनुः सरस्वती सोमग्ने शुक्रमिहेन्द्रियम् तनूपाभिषजा आसुतेष्विनो भा सरस्वती मध्वारजाग्नेसीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वा

सुते आजिह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम् इळाभिरश्विना इषज्ञे समोर्जज्ञे सज्ञेरयिन्दाधुः अश्विनानमूचे सुतज्ञे सोमज्ञे शुक्रम् पारिश्रुताः सरस्वतीतमभारद्बर्हिषेन्द्रायपातावे अवश्यो न व्यजस्वतीरश्विभ्यान्न दुरोदिशाः इन्द्रो न रोदासी उभे दुहे कामान् सरस्वती उषासानक्तामश्विनादिवेन्द्रज्ञे सायमिन्द्रियैः सञ्जानाने सुपेशा सा समञ्जाते सरस्वत्या।

सरस्वती आ शुक्रमा आसुराद्वसु मघमिन्द्र आयजभ्रिरे यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्धयन् सबीभेदवलं मघन्नमूचा आसुरे स चा तमिन्द्रं पशवः स चाश्विनोभा सरस्वती दधाना अभ्यानुषत हविषा यज्ञेन्द्रियैः य इन्द्रा इन्द्रियन्दधुस्सावितावरुणो भगाः स सुत्रामा हविष्पातिर्यजामानाय सश्चत सवितावरुणो दधद्यजामानाय दाशुषे आदत्तनमूचेर्वसुसुत्रामा बलामिन्द्रियम् वरुणः क्षत्रमिन्द्रियम् भगेन सविताश्रियम् सुत्रामायशासाबलन्दधानायज्ञमाशत अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्वेभिर्वीर्यम् बलम् हविषेन्द्र

स्वावता पुत्रमीव पितरा अश्विनोभेन्द्रावसुः काव्यैर्दग्निसनाभिः यत्सुरामं व्यपिबश्यचीभिः सरस्वतीत्वा मघवन्नभिष्णक्।

सर्वसो बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देव शोचिषा भरद्वाजे समीधानो युविष्ठ्यादेवत्पावकदीदिः त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तो सूरयः यन्दारो ये मघवानो जनानामूर्वन्दयन्तगोणाम् अग्ने जरितर्विश्वतिस्तापानो देव रक्षसः अप्रोजिवान् गृहपते महाँ असीदीवस्पायुर्दुरोणायुः अग्ने विवस्वतुषसश्चित्रं राधो अमर्त्य आदाशुषे जातवेदो वाहात्वमद्यादेवाङ्कोशर्बुधः त्वन्नश्चित्रभूत्या वासो राधांसि चोदय अस्या

आधरर्चिं शुक्रन्ते अन्यद्याजदन्ते अन्यद्विशो रूपे अहनीद्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसिस्वधावन् भद्राते पूषन्नीहरातिरस्तो इडामग्नेवोरुदं संसनिङ्गोश्च।

ीरे पूरः अगन्मवृत्रहन्त मञ्ज्येष्ठमग्निमाणम् यस्मश्रुधर्मन्नार्क्षे बृहदनीकानिध्यते जातः परेण धर्मणा यत्सवृद्भिः सह भुः।

0: ध्यम् दविष्ठमस्य सत्पते गृधि सूगम् सृष्ट्याग्नेणमस्य मे स्तोमस्य वीरविश्वते नीमायीनस्तपसा रक्षसोदः
1: ॐ
2: ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
3: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Samaveda Samhita Purvarchikam Prapataka 2, Dashati 2. Thank you.
0: प्रमङ्घेष्ठाय गायतारतामे बृहते शुक्रशोचिषे उपस्तुतासो अग्नये प्रसो अग्नेतामोतिभिः सुवीराभिस्तराति वाचकर्मभिः यस्य त्वम्

प्रजास्तयः यतिष्ठन् वावर्महे देवम् देवत्राहोदारममर्त्यम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् तदग्ने जुम्नमाभारायत्सासाः सदानेकञ्चीदत्रिणम् पञ्जुञ्ज

यद्यगच्छावृत्रहन्मुदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्राते वशे य आणा यत्परावातः सुनीति दुर्वाशय्यदुम्।